Hrvatski bend Die Tour će svečevati u oktobru u Zagrebu velikim koncertom 20 lat postojanja. To nije jedina točka programa, ar će du povodom toga predstaviti novi album Sve je okej. Na ovom su snimili 11 jačak, kjer se polak frontmena grupe Nenada Borguda na bavu izazovi današnjega vremena predjelao da je i vlašće doživljaje i emocije. U jački umjetne glave, ku su kod prvu objavili, tematiziraju na primjer umjetnu inteligenciju. Sve jačke se moru pravoda dostati na streaming platforma, negdje tur je nazvistio da će du pri koncertu 2. oktobra u Zagrebu prodavati i vinilna izdanja albuma, tim se priključuju trendu arkani opet sve već ljudi držati pravi album u ruka. Čujte sada Die Tour s jačkom, umjetne glave.

0: Tippe sapriret be u dojduči dani ima sada za vas anka šnivejs.
1: Kada kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki će do otvoriti zutra u 5. otpodne izložbu ikonov iz zapadne Ugarske. Predstavit će do i alate i pravila ikonopisanja. Izložba se more pogledati do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Bječu će zutra u 8. navečer biti prezentacija hrvatskog prevoda knjige Boje Hrvatske Morave uz popratnu izložbu 100 let starih fotografija moravskih Hrvatov u farba. Muzički okvir će dat Kolo Slavoj. Pri danu užitka u Bortanskom vrtu u Varošu, ki je pjetak od 11. do podne do 9. noći, će nastupiti tamburaški ansambl dvojezične gimnazije Borta od 1:30 do 2 od podne. Pjetak u 7. navečer počinje u Hrvatskom centru u Bječu predavanje o zdravlju mozga i mentalnom zdravlju koje organiziraju žene STEM Bječ. Pri regionalnom sajmu pred Crikvom u Filežu ovu subotu će imati Umic for Kids vedjezični štand, bit će i djelaonica za tancanje i nastup tamburaške grupe Stara Dub. Početak je u 9. jutro. Subotu u 9. jutro će početi četvrto pišačenje užitka u prirodnom parku Rozalija Kogelbrik. Kod staroga kupališća u Pengartu će u 10. do podne igrati sjuska limena glazba i tamburica Pengart. Dvojezična biblioteka Mjenovo poziva subotu u 5. na konac ljeta čitanja. U Farskom Škadnju u Treštofu je subotu vernisaža pod geslom Panonski susreti sa slikami, muzikom i štanjem. Početak je u 6. navečer. U vikend je Hrvatsko sodište u Lovrijeti koje će početi subotu molitvom Oče našev u 6. navečer. Po maši u 7. s biškupom Egidijem Živkovićem je opod svićami. Nedilju će jutarnju mašu u 8. služiti pater Štefan Vukić, a onu u 10. Branko Kuanfend, jačit će klapa dičaki. Završit će sodište u Lovrijeti s večernjom u 2 od podne. Za dan klime u Vulkaproderstofu će do nedilju od 11. do podne do 10. navečer zapri dolnju glavnu cestu. U 3:30 će do igrati Poljanci, bit će i trka za akciju Črljeni nosi. U Kugi u Velikom Borištofu gostuje nedilju u 3 od podne kazališna grupa Dugava iz Pinkovca s njevom ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham.